0: Honorable Babatunde Faro oni o yato
1: Blue FM 99.1 Akure Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa.

0: o se se ko gba mi lose meji won oni kanju
1: je mi gbohun ara me o je mi gbohun ara me
0: oruko baba to bi elemure ogun yemi
1: oluru me wi ko lo be
0: agbesu si ni
1: laborem